0: Inger Göp och Naija, ja, det må lägga vikta bachel, vikta må låta bachel tjej tjej lägga ägg i gullat och vad sitter och majrenan till Jordan Studio.
1: Både ditt mobiles majta i Alkandanya att det norska sametike är gufts Aril P. Inga ja Per Mattis Oskar labarevda den nama sunn och politikalars jofkos och den nama la min sami. Så är godiga bara kibel och många mannan sametike valkoi. Ja den andra att jag labagås och den jofko sami bara kibel och det våta mot det åtna rejs. Det är efterrejsla och den nama politikalars jofkos. Och då den vårsta sami populära musikka jofkuin med alkohol och tjärdel och lås det är nog att det når matstängas i koncert och lavtide. Gokspott och manja det är nog att det når matskötje tjoje hit fast alles jofkung och både i Oslo i tjoje hit. Sila tängas i kolla.

0: hele mjelde samedige politik.
1: Måne don att det är några lautakottis politik?
0: Nej, månlen mjelde dan norska samerika service. Norske samerikskvänna sär. Jag uppnått därifrån.
1: Mi kulla din porku i den lautakottis? Moi di porka pehli?
0: Mi luodjon dakar mandat. Ja dalle huijolulle dakar on saattan dajatta rugilli, att det ska vara ett bindeled mellom sametingsrådet och samisk ungdom. Ja, miledal rakkana men konferensi, dan chakcha, ja det gal kapar gast rekrytering på ene på tiagi. Ja, det du ska engagera ett sami nuoret.
1: Juhani ja muistelikin saamitikki nuoret politiikkalais lautakotti Nubi Odiheji Mattis Ailu Larsen. Lautakottis lämmin mieltä Maija Ekroltsan Kille Lahtu, Teresa Olsen lä Odiheji, Sara Birmaria Eira Varrelahtu, Iina Madeleine Rones ja tällä mei Varrelahtu. Tienasi toimeikka olen sitten Hans Ilkka Jaana ja Nils Jun Posanger. Pohteel musiikka manjelta mikästä no aviseitte vai iljallusit. Tää Anders Posanger ja suunnanamalle piikaa.

0: nog berättat Riku, det har ett karriärarbete.
1: Att
0: det må så när som kan aiku väl bara jag vet nog att Jerry är ett stängelaina, men har gjort just en karriär, men Ella Maria har gjort en alamoa. Sami alamoa.
1: Gjort sig kon ne?
0: Ja, måste man ju här veta att jag mån landa tuski, jag mån landa filan systematisering, ja teoretisering, ja. Och att jag bitjan något att tocki tekar. Delalas tässä. Mutta då för två bälte. Då panna min ala mot. Så tack jag har mun juoldunan tiedus. Nämmas on arava, sakko mun on nämmas on tutka. Min siin piirrasin. Ja det tack jag har mun juoppan i det rohturäis. Att det berus tihtas min ietsamme iällä ja min ietsamme kulttuura. Ja maita ei lähtee uottat mistä politiikalla spara ku mitä älkään jopa till tjöhtiä ei lähtee. Att mun kan kuten jahtaan tiei puhut. Ja tiellä toppi tuää päältä muistus. Ja tällä maita ei vara tiet. Niin pitää mun parakut. Ja maita ei lähtee att vaikka misslämmasan att bara vielä häpmätä, olkusti häpmätä, att välti kievahuvun min vuestä ja taruiduhtin ja vuotia maimion no vuodessa tiehtit. Sillä liikkä pistun aalamuista käy mokta parakjöitä, iätä. Että iätä vältit oppivästä, että iätä oppivästä häsi. Ja vielä ei varata niitä aidalle kuin Jutsina, että mukaan päättiin maita ja älkit. Tämän tiedon puhtadit, mi ei kaunu, ei kirjeiltyen toppe skuulajun ja määnäikäätjun. Ja viehohto lähtee ei pidä muuta lelana. No, mutta eikä minun olla mulla maita ei mähtän outalkoilla skuulapuolisteihin saamme. Eikä tarvitse mähtän tälle uopis määnäijän uorai. Mutta sinä piritin tuuli jaidan outas. No. Ja se vie just, mä olisin, tie mun aikuisi niska. Muus on tapparekin ja mä olisin pedagogiska. Ja vielä ei mun mielestä käy, niin vaan vielä mun johtui tälle hui alkuvien ja tälle alkukähtilöihin. Ja niin mä olin mangelan, että tästä on rääsi, kun mille me meiltä maita. Ja tuollus, älki jutsikana, että niin fäätti pitsetään, että me saamme vuolla kuottaisi. Ja järra, koska rasataan. Mä olin täällä skuulain. Vielä lämmäsen muuttaa käy. Ja vielä nuo liikkuus lämmäsen, että olen päässän tuska ja päässän parak ja päässän ohapat. Mä olen alkaa tuen mahiton tuskama.
1: Tuonne vasta ikään muu katsotaan tähkiä, mä en mulle kenää taas. Mä olen tehdä lämmäs tuunne, että saamme mahto kouttaa tutkamies ja ohapahusas. Mutta on ollut vasta tehdä mitään.
0: Joo, mutta taas on vielä äkki tiesä, että vieläkin tahat aalemokkille teetty juvun. Ja härjänä tässä välte kaska vuotta tämän tuora halmoa ja unni halmoa kaska. Tässä oli huiteehällös lokt hiet. Ja siihen, että min esarvo, tämä on ofta lakkai outanahti. Tällä loppu tuo päältä, mä etän muu tuskamista, että ottamaan onko olemus lokka, että oo jaa, asti valttu tiedä, tien mun maita ottan tien, mä etän haala tien systeemalan paajaskessimis. Ja mä juuri mä oon puhere, että tolt jotain, mutta mun tuossa vähkään siinä aini hattalla systeema, että järjestämällä vuotta loppu tuo päältä. Mä oon kun soltamassa riittää nuu enkkalisäsi, mä huujoulua niin tietysti. Att säkert med att jag nipp i mig när det är hur arrat. Jag orkar väl hålla mig hemma stället när mig ett jäksla var. Är det i svårt i det säkert. Ja, ni har gått på en dag efter det sajta avmarskade mig. Hur är det? Att det måste just det så bästa att komma. Det är så att den är till jag kan. Men jag känner att jag är inte en gång vår ordning att kalla. Om man har en gång räckta makt i min dag mäna. Jag mäter ju mäna så att jag lust på att jag går in i stället jag är sig. Mot då. Går det en tjeck mot att hela staden. Jag gör att upp i nätet. Ni har lärat rationaliteten ändå. Inte helt att hjälp med alla svårt där uppe. Går han alldeles rågg. Det får ett med den. Ju är inte ärstig. Ju är inte praxis. Det är uppe mot och land hjälpmedel svårt. Jag går an gärna. Det var en av den sista. Men jag den nybjödde mitt lärde att det särmedel gjorde så ni att det i sån särskilt har all och uppe det är rädd hjärta min mäna. Man må just alla åkta. Man bort om hon har mig och då är med hemma. Jag är gärna att nybjödde mig om hon tjekan. När han sagt så att hirra måste vara bärrättig.
1: Just det.
0: Måste, just nu var den där männa unni på att rejse. Tjej han kanske inte uppåt till snibbin alls. Det här kymelde upphandas. Många olika, om man nu geva hit en snibbi. Jag upphandade att jag lätt tåkan gala. Det var hur var eller tjej han dade stammar i den avgjord snibbi. Att det där sagt att Saras din att det var ärliga kolla.
1: Just
0: det. Ekar i. Kun viikkari itse chiilikin vuodulla chattu, se on tekee ees hienällä suoda. Mä en näin oppia. Ja kun mä en näin ohpata niippikin ohi. Teillä on vielä tästä kertu preemien paskasuppi, että mä en näin toukataan. Oh, mun kan mahtan. Ja täällä on oktomaite tästä tuoremus mun mielestä mun tutkamista. Että Addi, mä näin tien tästä toukataan. Mun mahtan tämän. Mun pidikin ees. Det är just det där mun mielestä, att jag är god där det är mig de gärna mot. Jag är inte det här, jag är inte det här, att det går min bit här är jag med Addi och mig, jag är med hjärtmälarsvård, jag är med fajaskissivå i och god där. Jag dåstann att det där topplar ju av mig vägg åtna sig. Att jag lättar sig dåligt. Det är vackert dåligt att det är vår i min sel. Detta punktet är pure svettig, men vi vet inte på er på. Åh, mitt lämna är ju ägda. Det är arvotas, det är hjärtmälas, det är äskalas åt, det är relevanta åt. Men det är en del av det att den duska missar. Att munnen dackar duska med den härligen att mot duskan kan lägga ojnått praxis.
1: Just väl.
0: Men att det har liksom kiva hittan. Ja det har hur så man munje kom muan pouti på sig gärt tjuv och man är gärd i skola. Jag har lagt upp hägg i det. Bara det monterar den där att oj, det har lätt torsätta mig munnen kaskusta, mig munnen källa, mig munnen åpan. Nå.
1: Och med universitetet det då att de lär kocka hike bachelorbargan nanne sami alla skola. Må lär aina sami tutka mig och på hus auta nämi tälesko alla skola asa ui.
0: Mä lähkän lähtöä rässiin ja uskin, että olen vaikka kolmalla jäivästä. No, ja tällä hirma huolu tähpähuvan tässä. Ja mun muistan tälle vielä oudal, kun saamme olla skuuri jälkeen, onko sillä ei tiedä. Eli jo saamme inte tuhta tälle aathuvun, tiedä löi mieliräis. Ja tälle jo viiai Alfista keskitalumikkide, saamme tutkide, vaikka juurta saamme. Att det är igår sätmedel ska gå ersmajta i tuskan. Det är särskilt. Ja igår ska gå lähen på ersmedelet medan tuskan. Ja men jag kan dela hur ord och märksam mycket det. Och alla kommer att älka med det här. Att vi har lagt en ersmedel där med majta i hukst. Och den delt och bofta det. Att vi har kallat mig mahti. Vi har kallat delt i på det måste man inte vara starpsa. I den vet jag att det är det här jag har mig i duska. Men jag ser till att jag är med duska. Jag ser till att jag är med hjälp att svåta duska. Jag ser till att jag är med professorer. Om man har duskit. Akademiker. Jag vet inte att ni bara kan alla skolor spåta i öja. Allt hos. Det är hur låtsas. tänne kun mis älän saame kielä on ollut. Jälän päälle veds muhtun, eli käräväsi tahkan mastergraada ja tuartigraada. Mi fäkki, me iäkä juolludi toppetan potto kuolak huoppi, juolludi fä läikki. Muhtu mitä huksetan kielppu. Ja dieno lähme ei parakan. Hui oulu lalle alus. Ja hui oulu meillä parakun jahtajan kanssa oppis mielirat.

0: også noe med unge som faktisk tør å stå frem sin bolyst I Alta-samfunnet. Og hvis det det at skjeve I Alta flytter fra Alta fordi noen har alt for lite å gjøre og proppfull av hat, så det fryktelig, fryktelig synd.
1: När det allt att jag var inte kan vara I det gatustet. Det gick jag I asamela allt att se på dags. Så att jag lasod då just nu att det bor nu allt att färre I tanne kom mot dem alla varsa. Och då de vårt samma populära musika I offgång med alkohol I kyrdel och lås det nog att det några mat stänger sig konserter lavt I det. Gugspottu manja, det nog att några måttskärter tjoj hiffas alldeles jofkun, kå både jo ekki Oslo I tjoj hit. Sila tänker sig kolma konserter I tjoj hemmin, väskan låser och skarras oss I våtna marken I våtna badas. Jag vårt konserter lär jag den lavar där på hela majs. Jag vann jag konserten av och ditt sig sin barchel vittel och jag I balägga. Mella lyfter tjoj hi hempa, lochka jofku, jag gick I laulu tura arslaksen.
2: Jos on ollut täällä ja poutiin, mitä miekai päät, mistä puhelimme ja elättää se jänäsvässimissä.
3: No, että äiki piisää.
2: Äiki, kyllä.
1: Ja niillä on aina tehnyt kätte nuoria, jofku jo eikä ja laulu tuuraslaksen. Nu landar politiker att oivildigt att det färdigt garra ekonomlars väck I famos ju skallaga och tjumana I lov lassanit govlu-govluin. Siga I bedit bör och ny veru, vesu ja dervarsvåda dafos. Annette Amalia Abudsvik Bang, fylka politiker lohka att det sidar på sitt famolars doimaj. SSB lov tjeje at det nolanda la ena fylka mas olmslokke ja lassanan oudal ja I gøkte doa vittelois. Vi så låna ordne ferte bordrani manna bedre skita. Vi har ledi majtai at ditt ekonomalars hastalosa I sikideka hodgt manai oudal gå deut kolmol ja I lokka bang NRK. Jeg deler ikke å det sette studios meirene antik.

0: Oodanin perämies Felix Englund kertoo olemassa juhannuksen töissä, mutta laivalla syödään hyvää ruokaa, lauletaan joku laulu ja ehkä mennään myös ulos luontoon. Otetaan rennosti ja levätään. Lauletaan ehkä joku klassinen snapsilaulu, mutta ilman snapsia, koska ollaan töissä, Englund sanoo. Mitä kuuluu sitten laivan juhannuspöytään miehistöllä?
1: Joo, till lunch så kommer vi att få lite sill och potatis. Det är väl lite mer så där svenskt och åländskt det, men att till middagen så kommer vi att grilla entrecôte. Åländsk entrecôte.
2: Här på båten?
1: Jo, då rullar vi ut grillen på plan i hamnen och så har vi lite grill där och grillar lite kött och har lite sås här och grejer. Riktigt fint och bra. Vi får nog väldigt bra mat här ombord som tur är. Så.
2: Hur är det stämningen?
1: Jo, stämningen här ombord för oss som besättning är ju såklart väldigt bra. Men även man märker såklart på passagerarna att det är sommar nu. Folk börjar slappna av, de är på väg på semester. De är glada. Man ser det verkligen.
0: Juhannuslounaksi on luvassa silliä ja perunoita. Päivällisellä grillataan ahvenanmaalaista entrecôta. Grillaus pistetään pystyyn satamassa ja grillataan lihaa. Asiaan kuuluvat kastikkeet ja muut jutut ovat mukana. Englund lisää ruoan olevan oikein hyvää reissussa. Tunnelma on laivan miehistöllä oikein hyvä ja matkustajistakin huomaa, että nyt on kesä. Ihmiset alkavat rentoutua ja ovat lomalla. Ovat iloisia ja se on hauskaa ja sen oikein näkee.
1: Imorgon torsdag då, så det kommer att vara ganska fullt här ombord hos oss, just många från finska sidan som har stugor och släkt och vänner i åländska skärgården som ska ut. Och det här är ju den porten kan man säga från finska sidan ut i den åländska skärgården, så det kommer att vara mycket här hos oss.
0: Juhannuksesta on laivalla tulossa kiireinen. Torstai on melko täyttä. Monilla mantereen puolelta tulevilla on Ahvenanmaan saaristossa sukua, ystäviä ja mökkejä. Englund kertoo.
3: Toimittajana edellä oli Mira Steenström.
4: Tässä Jane Cafe-mies, jonka ympäriltä tuolit viedään, sen jälkeen kello onkin 12:30 ja kuullaan uutiset läheltäsi.